0: phi wo common upar khat phi nei ni chak khamat lada tne we yo phi ki kot ham kalar ngai he chim ka we wo pet ka ilad e ka yo klam goi phi ne ba ha ki sla ki yong ka boy dau chem phi ye jing man wo ye upan bha chu chu ye phi khuble chi bon wada ap phi dang ye pure dang ye ku chaprang
1: I tuntu to ikalam wada yo usnyau naga kong bayamon malempda wada kalam hajrong kontu ka phang kwa wile amkam yigi khana param iba ngai skami ki wyo usnyau yenti kalam da yo pichboni mentoy iba ba heba kamon pun amkam yigi kot ni bha na ki kot yo ichbun I YouTube iba amkam kam jo lai batai ye jibin yu iba mi jibin yong I Lai luti kam ki bru nai ba pure ye ki kot ong mani ki bru ki imbah imiat kam jo le wo sam lang ya ko luti ko ba ha cha ki pra bru nai bu pure ye ki kot ki we men to yi kam ki bru wo imi hai ni apartai ta hai ni por u ya patan ye ki program de open sao chpi ya ev irwai no ma mut chwa ta ba irwai de bru tu yu e ye pi ta chwa po chi ni irwai tan ap chwa ka jak de ni pintip iwa Ong kam di na hak arpa pradri unai wenru yong snem arjar arpa unru iwu mut men step ka singi bibar hei por kat wi biji step ka akais wani jwai dau ya peteng go waka akais wani delhi nei benta go win ki program kerpang keman kibat wai begini tau ke benta go cispa li pausan hak ini ke program man kibat dau yo usnyau jai kelam no menteri behdo kri india gong i usuri narendra modi Udah kulam cik pai nong chong chong yong ke India lengba geni ke program. Ye ni kelam yong oi pada penggela cik tin ke si wajen dia. Ye pius nyau hadi ni kelam yong oi bahai por kat wi wajen stem. Te cok cok nai benta yong kitu ki perlok ki wum yong yok lat wap bagi tagi por guda ong hanen. Ye ni jo i kelam yong oi ye biang pi kius nyau hai por pra wajen mit. Haga jo i kesengi ketetok ke arpa pra terik unain ru yong rusnem arajar arpa unru. Kat bukam te kerpa di pigi lok wo usnyau bahabi wap ya gani ke program kenang wo yo usnyau iyi wau menteri wadu uyo ukulam mentu ketiyau ha gani ke program man kibat I tentu to ipentip MKM mirupan sepi nega station yang ke Akashwani juai
2: Hello listeners, thanks for being with us. Now, join us in our effort to serve you better. Become an honorary mentor with RAISE, Radio Audience Interactive Survey and Evaluation, our exclusive mobile app where you can rate announcers, review programs, and share your feedback. Just click the link on our official Facebook page and register. Your active feedback will help us improve and keep up the legacy of Akashvani. So, don't just listen, lead the change with RAISE mobile app.
3: Namaste Shrotao, hamare saath bane rehne ke liye dhanyawad. अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े RAISE रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी तो सिर्फ सुने नहीं RAISE मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें
4: Kubli Chibuna ab radio em lang phiwi is nok ti lang phiwi he perchang yong e wo chakri phi rabha e phi man ki honorary mentor de lang wo ka RAISE ne research audience interactive survey and evaluation lang ba ki ni go mobile apps yong e phi u e jing mon he to wa e rukom e program ki announcer kam chu le is yang su wi mon toy yong ki program ये फुले ये नी देव खन्यान पे हागलिंग ना फेसबुक नेक्टर रजिस्टर एजिंग मुद यंग पे

0: Isanwani program le nega program gisur kilokwaram kujo wancha phi khle ga janmet he pon rusan phau hadonya ar phau minit le nog janmet kasngi bibar now joy station hauchis pai vi point vi megahertz fm ban
1: wanagni ka program ye bi yoch bon ki yutip ki ubnya haye to wa ki kam ri jingri qm hapo gni ka district ke yong e yegni ka program dawan rach e dai rap ka ministry ka agriculture churup ikre kam lang wa ka farmers welfare yong ka sarkar india tolisa kana igim agi program qm pasnya mutu ka janmet haye to wa ka kisan wani
0: teremon haye to wa ka kisan wani program mutu ka janmet em pasnya chi ki prolog ye ka interview le ne ka klitaket yoma minat thubru ne ka chnang mensngat haye to we kam ri jing ri yong o hei to we kam ri ma si we de ri u yi ma si kem dun we ga ni kli tikit te chim do ar na tia te gi tu da gi program em pa na pa si nyam tu ga jan met hei to we kisan wani program
2: are sun to
3: mujhe kya sunana chahte ho jo sunao meri sautan ko
2: kisko
3: are wahi tumhara mobile phone jisse subah sham din raat chipke rehte the aur kehte the kisan call center se baatein ho rahi hain
2: acha ye baat hai
3: हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या
2: अब तो झट से बात हो जाती है
3: ऐसा क्या
4: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है ये देखो आ गया
3: अरे वाह इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म
2: हाँ
3: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर
1: तलिसा हचवाओ सुदांग निगनी का किसान वाणी प्रोग्राम के योंग ए तन्या अब ये निगे चिंपन बना वो एम काम है ये तो वा ई मनी लोंग योंग का सुन बने ने कसंगी आरबोन रुतरेक उना इन रु आर जार आरबोन रु ई एम योंग स्लब चिपा पॉइंट सन मिलीमीटर Icit yang kesengi, arbonya poin kendi di kiri sentikrit iwa cecerong, arwi poinnya di kiri sentikrit wan iwa cepo. Idai tak sengam yang ka leher kendi pon ru persen iwa cecerong, nyapusan persen wan iwa cepo.
0: Hei tok om step kesengi ke arbonya terik unain ru arja pon ru yang yang sulap tok sopornya poin san milimeter. Ijing cit yang kesengi benen cecerong tok arbonya poin ru di kiri sentikrit iwa cepo tok arwi poin kendi di kiri sentikrit. Hei tok wisngem yang ke leher cecerong tok kendi ponnya persen iwa cepo tok nyapopra persen. Tegutu tak ke weather report le ni man long ke sunjuran hei tak wa ke arpon ru terik unain ru arjar arpon ru kam jo le ke arpon nyaw terik unain ru arjar arpon ru. Terdebiang Paul sedang nak ikan ke program de api ikali tekit nau ma minat tu beru wa ikan ikali tekit de cim dau ar natiang.
1: Kubulai pi warok ki perolok ki wa awas nyaw gini ke program ke yong I ke kisan wani program. Ini ke janmet hapok ke studio di amlang ui cirup. Uma minat tu beru naita na cenong mensengat. Uma minat tubru manu uwa diim hakakam kawawri ikmisi kemdun. Tapi pedang senyap hai pima cikini ke program ke yong I, kawawongi ke program yong kilok kiwarem. Tapi hakini ke por, I emlang yong pis dap di senyap kumen, iwa wiyo awu wikali tekit, hei to awgir komri misi yong pik. Tapi sejisin, pedang senyap hai pima cikini ke program ke yong I.
6: Tuh, ngale, nangkong nangcap senyap ikublai pima, Mula kut pihengah jauh new channel mau UMKM ke interview Kut boleh cibun ye Mau ye jing kut yang pihengah lengah Lepas bentar senyap kumen na UMU pihengah ni ke janmit Kut boleh cibun Ye jing kut yang pih UM lang ke ni ke janmit Kut boleh cibun
1: Tuh kut boleh pih lakam juk mah Tuh cuau poh cik bentar kiwa per gu per Kiwa kwa iu senyap na pih mah Haya tok ke ni ke kam kau pih dekret deki pih Iwa kamu bro uwari di kita ki masih kemdun Iwan kong duk jingkali ukwa ubu api, na duk kesenam ima ai iwa da sedang pi uri, ya kita ke Mesir lani da sedang pi kurek ya kani ke cacgam ai ma.
6: Hei jing ito uga kamri Mesir hi, ya nga da sedang aga na duk senam arajar kat kende. Tekam te ter-ter haduk kat ni higis ngile, daman uwa ri Mesir hi, daman ala uwa. Mo, rap em hi kita ke Mesir.
1: Terusnya uman biya na duk kesenam arajar kat kende, iwa da ri pi ke Mesir yang pi, tala da kanybe haduk ni kesenam daman gatu. Kamu ada perhati lih rok ki senam. Tapi itu aku ni geri mesi ke yang pi. Iwa ri pi ke mesi. Dari ke it don hi yang pi ma'ai. Iwa em ke jing hikai ma'ai ma. Iwa yok pi cipa wa ri pi. Ya gini ke mesi kam don.
6: Hei jing itu aku ni ke kam ri mesi. Nga na duk nak khen hi. Man itu kuna mau ka ong ki was niang suk wa ri ki merat. Kam tam mi ki mesi. Gis iar gis niang. Mau man interest pa ke